0: Vislovdje!
1: Amo!
0: Joj se se jasnim djelo!
1: Amo!
0: Ece dio se fa prosve!
1: Amo!
0: Da tjeklio, noć pa tjene de caras blasi!
1: Mirne ne vješi!
0: Adi slova!
2: Adi
0: slova! Adi slova! Adi slova! Adi slova! Adi slova! Adi slova! Adi slova! Adi slova! Adi slova! Adi slova! Adi slova!

0: Dotty Sirius, help Mr. D. Duck, duck, hawk, idiot. Leise, mi Dottis, milo malcet pa desati leti. Oznacet, sed nesa. Ona bila ciganka, prišika licu na negro. Dottis, gambole, vandalusi. I jak se blasnim celi svijet, tvoja hitana. I jak se blasnim celi svijet, tvoja hitana. Všetko dám sa nechaj, všetko uní.
1: Ja pak zústal po celý život